Kenny G là nhạc sĩ chơi viết nhạc cho nhạc khí thời hiện đại. Ông cũng nằm trong danh sách những nghệ sĩ âm nhạc có đĩa bán chạy nhất của mọi thời đại, với tổng cộng hơn 75 triệu đĩa trên toàn thế giới. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng của ông được chuyển soạn viết cho saxophone.

Kenny G cũng từng sản xuất nhiều đĩa đơn và hợp tác với những ca sĩ tên tuổi như Whitney Houston, Toni Braxton, Natalia Cole, Hype People Bryson, Aretha Franklin. Album thứ 5 của ông có tên gọi Breathless, phát hành năm 1992, được coi là album nhạc hòa tấu bán chạy nhất mọi thời đại với 15 triệu bản được tiêu thụ trên toàn cầu, riêng tại Mỹ là 12 triệu bản. Năm 1997, ông được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness với kỷ lục chơi một nốt lâu nhất bằng saxophone tới 45 phút 47 giây và cũng giành được giải Grammy với tác phẩm Forever in Love.

Chúng ta đã vừa lắng nghe những giai điệu kèn của nghệ sĩ Kenny G. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Xin chào các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình âm nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Tôi là Quang Đức và rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị thính giả trong hành trình âm nhạc ngày hôm nay. Thưa các bạn, ngày nay âm nhạc không chỉ đơn thuần là những giai điệu mà còn là cách để mỗi nghệ sĩ thể hiện cá tính, quan điểm sống và những câu chuyện đầy cảm hứng. Trong chương trình ngày hôm nay thì hãy cùng nhau khám phá những ca khúc mới nhất, những bài hát mang đậm hơi thở của hiện tại, hợp nơi cảm xúc và sự sáng tạo hòa quyện để tạo ra những giai điệu tuyệt vời. Bắt đầu hành trình ngày hôm nay, hãy cùng đến với một bản hit đình đám của Doja Cat, Paint the Turret, một ca khúc mang thông điệp mạnh mẽ về việc làm chủ cuộc sống của chính mình, không để bất kỳ ai áp đặt hay phán xét các bạn nhé.

Có bao giờ bạn cảm thấy rằng là đôi khi chúng ta cần một chút gì đó mới mẻ để thay đổi không khí? Đôi khi chỉ cần một giai điệu tươi vui, một chút phá cách có thể khiến bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng và sẵn sàng tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình. Espresso của Sabrina Carpenter là một ca khúc như vậy, gợi cảm, quyến rũ nhưng cũng đầy tinh nghịch, mang đến sự hứng khởi mà bạn không thể ngồi yên đâu.

Cuộc sống thì luôn có những khoảnh khắc mà chúng ta cảm thấy là lạc lõng, không biết liệu mình có đi đúng hướng hay không. Những cảm xúc chồng chéo, những kỷ niệm cứ thế ùa về, khiến cho ta đôi khi nghi ngờ chính bản thân mình. Vampire của Olivia Rodrigo là một bản ballad mạnh mẽ, thể hiện sự tổn thương, giằng xé trong tâm hồn, và cũng là lời nhắn nhủ rằng đôi khi ta cần đối diện với quá khứ để bước tiếp. Hãy để giai điệu này dẫn lối bạn qua những cung bậc cảm xúc chân thật nhất.

Chúng ta thì ai cũng có lúc muốn biến mất, muốn rũ bỏ mọi thứ để tìm lại chính mình. Và đôi khi cách duy nhất để thoát khỏi thực tại là chấp nhận nó và tạo ra sự thay đổi cho chính mình. Ca khúc Houdini của Dua Lipa là một ca khúc sôi động, mang theo sự quyến rũ, đầy bí ẩn và mạnh mẽ. Giống như cách Houdini, bậc thầy ảo thuật có thể biến mất một cách ngoạn mục. Vậy thì hãy để bản nhạc này giúp bạn tìm lại sự tự do của riêng mình.

Nhìn lại quá khứ có thể là một điều khó khăn. Chúng ta có thể nhớ về những ngày tháng tươi đẹp, nhưng cũng không tránh khỏi những điều đã thay đổi, những thứ không còn như xưa. Used to be young của Miley Cyrus.

là một bản nhạc tâm sự về những năm tháng đã qua, về việc chấp nhận rằng con người ta rồi sẽ thay đổi theo thời gian. Nhưng quan trọng nhất, dù thế nào đi nữa, những ký ức ấy vẫn còn mãi là một phần của chúng ta. Hãy cùng lắng nghe ca khúc đầy cảm xúc này.

Đôi khi tất cả những gì chúng ta muốn chỉ là một khoảnh khắc dịu dàng, một tình yêu không quá ồn ào nhưng vẫn tràn đầy ý nghĩa. My Love, My Own Mind của Mitski là một bản nhạc nhẹ nhàng như một cái ôm ấm áp giữa thế giới đầy biến động này. Bài hát này mang đến sự bình yên, sự chấp nhận và tình yêu không cần điều kiện. Hãy để những giai điệu này vỗ về tâm hồn bạn.

Có những ngày mà bạn cảm thấy rằng là tự tin hơn bao giờ hết, sẵn sàng để chinh phục cả thế giới. Bạn biết rằng mình có thể làm được, bạn tin rằng bạn xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất. Greedy của Tate là một ca khúc tràn đầy năng lượng như một lời khẳng định về sự tự tin, sự chủ động và niềm kiêu hãnh trong chính bản thân mình. Vậy thì hãy tận hưởng khoảnh khắc này để âm nhạc giúp bạn tỏa sáng.

Thưa các bạn, tình yêu thì có nhiều sắc thái, có những tình yêu thì mãnh liệt, nhưng cũng có những tình yêu dịu dàng và ngọt ngào, đầy những khoảnh khắc đáng nhớ. Slut của Taylor Swift mang đến một câu chuyện đẹp, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu sắc. Bài hát này như một bức tranh lãng mạn, nơi mọi cảm xúc hòa quyện thành một giai điệu tuyệt vời.

Cuộc sống thì luôn luôn thay đổi và đôi khi thì chúng ta cần một chút bứt phá, một chút táo bạo để không bị cuốn theo lối mòn. Yes And của Ariana Grande làm ca khúc sôi động, truyền tải tinh thần dám nghĩ, dám làm, không ngại thử thách, sẵn sàng đối mặt với mọi điều trong cuộc sống. Hãy để ca khúc này tiếp thêm sự tự tin và động lực cho bạn.

Thưa các bạn, thời trang, âm nhạc và sự tự tin luôn song hành với nhau. Đôi khi một bài hát có thể khiến bạn cảm thấy như đang sải bước trên một sàn diễn thời trang, tràn đầy phong cách và năng lượng. Prada của Casio, Rayo de Bloc Europe là một bản nhạc đầy cá tính, như một lời khẳng định rằng bạn có thể làm chủ mọi thứ xung quanh chỉ bằng phong thái tự tin của chính mình.

Có những bài hát không chỉ mang đến những giai điệu vui tươi mà còn là liều thuốc giúp ta quên đi những áp lực thường ngày. Limbutan của Paul Russell là một bài hát đầy sức sống với giai điệu bắt tai và nhịp điệu khiến bạn muốn nhún nhảy ngay lập tức. Hãy để bài hát này giúp bạn tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Let me tell you.

0: nợ.
1: Những giấc mơ luôn là thứ đưa chúng ta đi xa hơn, giúp chúng ta không ngừng vươn tới những điều tuyệt vời hơn. Dreaming của Marshmello, Pink and Sting là một bài hát nói về sự khát khao, về việc không từ bỏ những ước mơ của mình, dù có bao nhiêu thử thách đang chờ ở phía trước. Vậy thì, hãy tiếp tục mơ và biến giấc mơ ấy thành hiện thực.

Tình yêu có những lúc không thể trọn vẹn, nhưng dù vậy thì đôi khi chúng ta vẫn không thể ngừng chờ đợi một ai đó. We Can Be Friends của Ariana Grande là bản ballad buồn nhưng đầy tinh tế, nói về những cảm xúc phức tạp trong một mối quan hệ không thể tiếp tục.

Và để kết thúc hành trình hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với ca khúc bùng nổ mang theo sự lạc quan và đầy năng lượng. I Don't Wanna Wait của David Guetta và One Republic là một bài hát nói về việc tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, không chờ đợi, không do dự, chỉ đơn giản là sống hết mình. Cảm ơn các bạn khán giả lắng nghe chương trình ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn khán giả trong những hành trình âm nhạc tiếp theo.

chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta những giai điệu tự hào, những thanh âm vang vọng từ quá khứ hào hùng, ngân lên trong hiện tại và lan tỏa đến tương lai. Đó là những ca khúc đã đi cùng năm tháng, thấm đượm tình yêu quê hương, đất nước và khơi dậy trong mỗi chúng ta niềm tin, niềm tự hào dân tộc. Trong hành trình âm nhạc đầy cảm xúc ấy, chúng ta sẽ cùng gặp lại một ca khúc mang đậm dấu ấn của tình người, tình đất nước, nơi gửi gắm niềm tin về ngày sum họp, về một dải non sông liền mạch, ca khúc Hẹn ước Bắc Nam. Hẹn ước Bắc Nam là một sáng tác riêng của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, dành tặng chương trình chính luận nghệ thuật cùng tên, đã trở thành điểm nhấn xúc động, kết nối cảm xúc của khán giả với dòng chảy lịch sử và trở thành biểu tượng của niềm tin, của ngày hội ngộ, của khát vọng sum vầy. Một lời hẹn gửi theo năm tháng, một niềm mong chờ được viết nên bằng yêu thương và hy vọng, để rồi vỡ òa trong ngày đất nước liền một dải.

Để tiếp nối cho hành trình âm nhạc hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến quý vị một ca khúc đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Một lời chào thật đẹp, thật tự hào. Xin chào Việt Nam. Nhẹ nhàng, trong trẻo, nhưng lại mang theo cả một bầu trời ký ức và nỗi nhớ. Đặc biệt là với những người con xa quê, từng câu hát như một lời chào, một lời tự sự rất dịu dàng. Chào những cánh đồng, những dòng sông, những con người Việt Nam. Và cũng là lời chào để tìm lại chính mình trong hai tiếng quê hương. Có thể bạn chưa từng rời xa Việt Nam, nhưng khi nghe ca khúc này, bạn vẫn sẽ cảm nhận được một điều rất rõ, đó là tình yêu đất nước. Rất mộc mạc thôi, nhưng lại chạm rất sâu. Và đôi khi, mình không cần đi đâu xa để nhớ, chỉ cần âm nhạc cất lên là đủ để thấy yêu hơn nơi mình đang đứng. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe Xin chào Việt Nam, một lời chào thật đẹp, thật tự hào, gửi đến tất cả chúng ta qua giọng ca ngọt ngào, trong trẻo của Thùy Chi.

Nếu mỗi giai điệu là một nhịp đập của thời đại, thì có những khúc ca mang trong mình hơi thở của tương lai, rạng rỡ, mạnh mẽ và đầy khát vọng vươn lên. Đó là khi âm nhạc không chỉ gợi nhớ, mà còn mở lối, nâng bước cho những ước mơ lớn lao của dân tộc. Trong dòng chảy ấy, thịnh vượng Việt Nam sáng ngời vang lên như một bản hòa ca của niềm tin và ý chí. Những ca từ tươi sáng, những giai điệu hào sảng như khắc họa một Việt Nam đang chuyển mình, vững vàng tiến bước, hội nhập và tỏa sáng trên trường quốc tế. Đó là hình ảnh của một đất nước trẻ trung mà kiên cường, giàu truyền thống mà không ngừng đổi mới. Là khát vọng xây dựng một tương lai thịnh vượng, nơi mỗi con người đều góp phần làm nên ánh sáng rạng ngời của Tổ quốc. Được viết bởi một nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ Gen Z, ca khúc không chỉ thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng ngôn ngữ âm nhạc, mà còn cho thấy cách thế hệ trẻ hôm nay thi đua yêu nước thông qua sáng tạo nghệ thuật, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến cộng đồng và các thế hệ mai sau. Đây cũng là ca khúc nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe để cảm nhận rõ hơn nhịp đập của một Việt Nam.

Việt Nam khúc kiêu hùng. Đây là ca khúc được nhạc sĩ Tú Dưa viết bằng tất cả tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Không lựa chọn cách tiếp cận quen thuộc với những giai điệu hào sảng thiên về cổ động, ca khúc đi theo hướng giàu chất tự sự, sâu lắng và gần gũi, như một cuộc đối thoại chân thành giữa hiện tại thanh bình với ký ức lịch sử hào hùng. Nếu Tú Dưa mang đến phần hồn của ca khúc bằng khả năng sáng tác giàu cảm xúc, thì anh Quân Idol truyền tải phần hồn ấy bằng chất giọng nam cao, sáng và cách hát chân thành. Cuộc gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ có cá tính khác nhau, nhưng đồng điệu trong quan niệm làm nghề đã tạo nên sự cộng hưởng ý nghĩa, góp phần đưa ca khúc đến gần.

một sản phẩm âm nhạc ca ngợi non sông đất nước đã từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc của Nguyễn Văn Chung, được bắt đầu bằng tiếng gọi Việt Nam hỡi, yêu giọng nói nơi tôi được sống. Một tình cảm lớn lao lại có vẻ bắt nguồn từ những điều thật giản dị. Và tiếp nối chương trình hôm nay sẽ là ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai, một ca khúc mang năng lượng tươi mới như ánh sáng ban mai, khơi dậy sự tích cực, sôi động, cổ vũ cho một chặng đường không ngừng tiến về phía trước. Đó là một bức tranh tươi sáng và truyền cảm hứng, cũng là lời hiệu triệu, khơi dậy khát vọng, thôi thúc những bước đi mạnh mẽ, quyết liệt. Từ câu chữ khiến lòng người rạo rực, ai cũng muốn hát lên tình yêu tổ quốc mình. Ngay khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai.

Từ những bước chân tự tin hướng tới tương lai, từ niềm tự hào được tiếp nối qua từng thế hệ, chúng ta càng thêm vững tin vào sức mạnh và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam. Và chính dòng chảy ấy đã kết tinh thành một khúc ca đầy khí thế, nơi tinh thần kiên cường, ý chí quật cường và khát vọng vươn cao của đất nước được cất lên mạnh mẽ. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Hùng Cường Việt Nam, một bản hùng ca rực lửa, khắc họa hình ảnh tổ quốc kiên trung, vững vàng và không ngừng lớn mạnh. Từ những giai điệu đầu tiên, ca khúc đã mở ra bức tranh quê hương tươi sáng, nơi từng nhịp đập trái tim hòa cùng dòng chảy lịch sử, tiếp nối hào khí cha ông.

Từ âm hưởng hào sảng của hùng cường Việt Nam, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn cội nguồn sức mạnh đã hun đúc nên một dân tộc kiên cường. Đó là dòng máu Lạc Hồng chảy trong tim mỗi con người Việt Nam. Chính từ cội nguồn ấy, bao thế hệ đã đứng lên, đoàn kết một lòng, viết nên những trang sử vẻ vang của đất nước. Một sắc đỏ của nhiệt huyết, một màu vàng của niềm tin, tất cả hòa quyện, tạo nên bản sắc không thể phai mờ. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị đến với ca khúc Máu Đỏ Da Vàng, một giai điệu mạnh mẽ, đầy tự hào, tôn vinh tinh thần đoàn kết và ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam. Máu Đỏ Da Vàng cũng là một trong những ca khúc nổi bật của album Made in Vietnam do D-Tap sáng tác, kết hợp với giọng hát trữ tình đầy cảm xúc của nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy và Võ Hạ Trâm. Ca khúc mang đậm phong cách nhạc Việt hiện đại, kết hợp nhạc truyền thống, vừa giữ được hơi thở đương đại, vừa tôn vinh giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc. Với thông điệp về tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và ý chí kiên cường, Máu Đỏ Da Vàng trở thành bản nhạc truyền cảm hứng mạnh mẽ, đồng thời khẳng định khả năng sáng tạo vượt bậc của D-Tap trong việc kết hợp nhạc truyền thống với nhạc hiện đại. Còn chần chừ gì nữa ạ? Chúng ta cùng nhau thưởng thức âm nhạc, lan tỏa niềm tự hào của những người con máu đỏ da vàng.

vị thân mến, có những khúc ca ở lại rất lâu trong trái tim người nghe, bởi nó không chỉ là âm nhạc mà còn là tiếng lòng của cả một dân tộc. Tổ quốc gọi tên mình là một trong những ca khúc như thế. Bài hát không đi theo sự hào nhoáng hay phô trương mà chọn cho mình một cách chạm rất riêng, sâu lắng, tha thiết nhưng đầy sức nặng. Ngay từ những câu hát đầu tiên, người nghe đã cảm nhận được một lời gọi âm thầm mà mãnh liệt, như vang lên từ biển trời, từ núi sông, từ chính lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Tổ quốc gọi tên mình không chỉ là một ca khúc để lắng nghe, mà còn là một lời nhắc nhở, một lời hiệu triệu dành cho tất cả chúng ta, đặc biệt là thế hệ hôm nay, những người đang tiếp nối hành trình dựng xây và bảo vệ tổ quốc.

sau những lắng động sâu sắc từ Tổ quốc gọi tên mình, trong mỗi chúng ta dường như vẫn còn ngâng lên một niềm xúc động khó gọi thành lời. Đó không chỉ là sự thức tỉnh về trách nhiệm mà còn là tình yêu quê hương đất nước đã trở thành một phần máu thịt không thể tách rời. Và khi tình yêu ấy đủ đầy, nó không chỉ dừng lại ở hiện tại mà còn hóa thành một ước nguyện giản dị thôi nhưng vô cùng thiêng liêng. Dù ở bất cứ đâu, dù ở bất kỳ nơi nào, vẫn được là người con của đất Việt. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, xin mời quý vị đến với ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, một giai điệu sâu lắng, da diết như lời tâm tình chân thành về niềm tự hào và tình yêu bền chặt dành cho Tổ quốc. Ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay không chỉ là một bài hát, mà còn là một lời hứa, một niềm tự hào và cũng là một tâm nguyện. Xin gửi đến bạn, kiếp sau vẫn là người Việt Nam.

Vậy là hành trình âm nhạc của chúng ta hôm nay cũng đã khép lại. Những giai điệu vừa rồi có thể nhẹ nhàng thôi, nhưng hy vọng đã chạm đến một góc nhỏ trong tim mỗi người, nơi lưu giữ tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và những cảm xúc thật đẹp. Âm nhạc rồi sẽ lắng xuống, nhưng dư âm thì còn ở lại, như một làn gió dịu dàng, như một lời nhắc khẽ về những điều thân thương mà chúng ta luôn mang theo trong cuộc sống. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Chúc quý vị luôn bình an, nhiều niềm vui và giữ mãi trong tim những giai điệu đẹp của cuộc đời. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

Xin chào, chào các bạn đang đến với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Mấy chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Thưa quý vị, trong dòng chảy không ngừng của âm nhạc Việt, những giá trị truyền thống vẫn luôn hiện diện, nhưng khoác lên mình một diện mạo mới, gần gũi hơn, trẻ trung hơn và đầy sức sống khi những thanh âm dân gian gặp gỡ hơi thở đương đại. Âm nhạc được gìn giữ, tiếp nối theo một cách rất riêng, chạm đến nhiều thế hệ khán giả hôm nay. Với cảm hứng đó, Duy Thanh lựa chọn chủ đề dân gian trong đương đại cho chương trình hôm nay, nơi những nhạc cụ dân tộc, những làn điệu quen thuộc được làm mới bằng tư duy âm nhạc hiện đại, tạo nên những sắc màu vừa truyền thống vừa phá cách. Mở đầu hành trình này, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với Sẩm Hà Nội qua phần thể hiện của Hà Mio, một dấu ấn đặc biệt khi kết hợp nghệ thuật hát sẩm với rap và EDM hiện đại dưới bàn tay sản xuất của Thế Phương VBK. Từ những trăn trở ban đầu đến quá trình tìm tòi và thử nghiệm, ca khúc là minh chứng cho sự dám nghĩ dám làm trong việc đưa âm nhạc dân gian đến gần hơn với đời sống hôm nay, để những giai điệu xưa không chỉ được gìn giữ mà còn thực sự sống lại trong một diện mạo mới đầy cuốn hút. Mời các bạn cùng đến với những giai điệu rất Hà Nội mà Thanh cực kỳ thích. Âm thanh Hà Nội được thể hiện nó đầy cảm xúc trong ca khúc Sẩm Hà Nội.

tiếp nối hành trình âm nhạc dân gian trong đương đại. Kiều Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn đặc biệt của Kiều Anh với ca khúc Phong Nữ Cô Đôi Thượng Ngàn. Một tiết mục đặc biệt được trình diễn tại chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc khi đưa nghệ thuật chầu văn, tín ngưỡng thờ mẫu làm mới bằng tư duy âm nhạc hiện đại, tạo nên không gian vừa huyền ảo, linh thiêng nhưng vẫn gần gũi với khán giả hôm nay. Ca khúc như là cách để những giá trị truyền thống được kể lại bằng một ngôn ngữ mới, sống động hơn, trẻ trung hơn, để từ đó âm nhạc dân tộc dân gian được gìn giữ, tiếp tục lan tỏa trong đời sống đương đại.

0: Ngọc Điền.
1: Tiếp nối tinh thần dân gian trong đương đại, Duy Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với hai màu sắc rất đặc biệt trong album xưa của Ma Siêu và Trần Mạnh Cường, một dự án âm nhạc lấy cảm hứng từ chất liệu dân gian và các tích truyện quen thuộc trong văn hóa Việt. Trước tiên là Lạy Cô Về Chầu, một ca khúc mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian, nơi những thanh âm như đàn bầu, sáo, đàn nguyệt hòa quyện cùng các xử lý âm nhạc hiện đại, tạo nên không gian vừa linh thiêng vừa mới mẻ, tiết tấu nhanh, giao nhịp điệu nhưng vẫn giữ được chất liệu truyền thống, làm cho người nghe như bước vào một không gian lễ hội tâm linh được tái hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc của thời đại hôm nay.

sau đó là ca khúc Kiều Nỗi Thương Mình, lại đưa cảm xúc lắng xuống, lấy cảm hứng từ kiệt tác truyện Kiều, tái hiện nỗi niềm nội tâm sâu sắc của nhân vật qua những giai điệu đậm chất tự sự. Sự kết hợp giữa chất liệu văn học cổ điển và âm nhạc đương đại đã tạo nên một không gian đầy cảm xúc, nơi những giá trị xưa

sao dày gió dạn sương, thân sao bươm chán ong trường bầy thân. Mặc người mưa sợ mây tần, nhưng mình nào

từ những chất liệu dân gian quen thuộc, Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Cò Lả qua phần trình bày của Yến Lê và Yanbi. Một bản phối mang đậm tinh thần dân gian trong đương đại, vẫn là hình ảnh cánh cò và lời ru gắn với tuổi thơ. Nhưng trong phiên bản mới, ca khúc được khoác lên màu sắc trẻ trung hơn khi kết hợp cùng những làn điệu dân ca quen thuộc, tạo nên không gian âm nhạc vừa mềm mại, uyển chuyển, vừa tươi mới, dễ chạm đến cảm xúc người nghe. Không chỉ làm mới về giai điệu, Cò Lả còn cho thấy cách âm nhạc dân gian có thể hiện diện trong đời sống hôm nay một cách tự nhiên, gần gũi hơn với khán giả trẻ, để những giá trị xưa cũ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa theo một cách rất riêng.

Tiếp tục hành trình với chủ đề dân gian trong đương đại, Kiều Thanh mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Bèo Dạt Mây Trôi, soundtrack trong bộ phim Người Vợ Cuối Cùng của đạo diễn Victor Vũ qua phần trình bày của Thùy Chi. Vẫn là làn điệu dân ca quen thuộc, nhưng qua cách thể hiện tinh tế và giàu cảm xúc, ca khúc như được khoác lên một diện mạo mới, vừa giữ trọn nét mềm mại, sâu lắng của chất liệu truyền thống, vừa chạm đến trái tim người nghe bằng sự hiện đại trong cách kể chuyện bằng âm nhạc. Giọng hát trong trẻo nhẹ nhàng của Thùy Chi không chỉ dẫn dắt cảm xúc mà còn làm nổi bật vẻ đẹp mong manh, da diết của giai điệu, để mỗi lần lắng nghe, ta lại cảm nhận rõ hơn chiều sâu của những giá trị xưa trong một hơi thở rất mới hôm nay.

tiếp tục hành trình với chủ đề dân gian trong đương đại, Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng đến với ca khúc Năm Canh qua phần trình bày của Công Quốc và Như Bi. Ca khúc mang đậm tinh thần phương Nam với giai điệu mộc mạc, gần gũi, gợi lên không gian đời sống bình dị và chân chất. Trên nền chất liệu dân gian quen thuộc, phần âm nhạc được làm mới một cách nhẹ nhàng, tạo nên cảm giác vừa thân thương, vừa tươi mới, để người nghe dễ dàng cảm nhận được nét đẹp văn hóa truyền thống trong một hơi thở hiện đại, dung dị mà đầy cảm xúc.

Và để khép lại hành trình âm nhạc hôm nay với chủ đề dân gian trong đương đại, nơi những giá trị truyền thống được gìn giữ, tiếp tục được làm mới, lan tỏa trong đời sống âm nhạc hôm nay theo một cách gần gũi và tự nhiên. Hành trình ấy đang được tiếp nối qua những nghệ sĩ trẻ tiêu biểu như Subin với dự án Mục Hạ Vô Nhân. Từ chất liệu sẩm dân gian, anh cùng ekip đã mang đến một cách tiếp cận mới mẻ, dung dị, sáng tạo để những làn điệu xưa có thể chạm đến khán giả hiện đại mà vẫn giữ trọn tinh thần nguyên bản. Đó là một hành trình kết nối văn hóa khi những câu chuyện dân gian, những thông điệp quen thuộc được kể lại bằng ngôn ngữ của hôm nay. Kiều Thanh tin rằng khi âm nhạc biết cách kết nối giữa quá khứ với và hiện tại, giữa truyền thống và sáng tạo, thì những giá trị văn hóa Việt sẽ luôn được tiếp nối một cách bền bỉ và đầy cảm hứng. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Đến đây thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các hành trình âm nhạc tiếp theo.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91MHz.

Đó là ca khúc Sarah của Starship. Tiếp theo đây là ca khúc Without You của Mariah Carey. Without You là bài hát được viết bởi Peter Ham và Tom Evans của nhóm nhạc Anh Bandfinger và lần đầu tiên được phát hành vào album No Dice vào năm 1970. Bài hát đã được thu âm bởi hơn 180 nghệ sĩ, nhưng Mariah Carey bản thu âm năm 1994 đã trở thành đĩa nhạc bán chạy nhất quốc tế. Paul McCartney từng mô tả bản ballad như bài hát giết người của mọi thời đại.

Các bạn vừa nghe ca khúc Without You của Mariah Carey. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Ready for Love của Bad Company, được sáng tác bởi Roger Daltrey từ album Can't Wait to See the Movie, phát hành vào năm 1987, đạt 5 lần bài kim và vị trí cao nhất là số 5 tại Billboard Hoa Kỳ.

Và bây giờ Quang giúp mời các bạn nghe bản tình ca The Power of Love của nữ ca sĩ Celine Dion. The Power of Love là một bài hát được sáng tác và thu âm lần đầu tiên bởi Jennifer Rush vào năm 1984. Nó đã được cover lại từ nhiều nghệ sĩ, nhưng đặc biệt là bởi Celine Dion, Laura Branigan và ban nhạc Air Supply.

Đó là The Power of Love, bản cover của nữ ca sĩ Celine Dion. Sau đây, Quang giúp mà các bạn nghe ca khúc tam tấu nổi tiếng All for Love là bài hát do Brian Adams, Robert John Mullins và Michael Kamen sáng tác cho nhạc phim Ba chàng ngựa lâm năm 1993, một tác phẩm tam tấu của Brian Adams, Rod Stewart và Sting. Bài hát được phát hành dưới dạng đĩa đơn ở Mỹ vào ngày 16 tháng 11 năm 1993. Đây là một hit trên toàn thế giới, đạt vị trí số 1 trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ.

Đó là tam tấu nổi tiếng O for Love do Brian Adams, Rod Stewart và Sting thực hiện. Ngay sau đây là bản cover từ ca khúc cực kỳ nổi tiếng Smoke Gets in Your Eyes, làm tác phẩm của nhà soạn nhạc người Mỹ Jerome Kern và Otto Hahnbeck cho vở nhạc kịch Roberta vào năm 1933. Ca khúc trình diễn đầu tiên được thu âm bởi Gerard Nissen với sự điều khiển của dàn nhạc Ray Sinatra, người anh họ của Frank Sinatra. Bây giờ mời các bạn nghe bản cover Smoke Gets in Your Eyes do Brent Ferry trình bày.

Đó là Smoke Gets in Your Eyes do Brent Ferry trình bày. Nối tiếp chương trình, Quang Dũng và các bạn nghe ca khúc We Nhập Change là một bản ballad đầy hấp dẫn của ban nhạc rock Đức Scorpions, thu âm cho album studio thứ 10 của họ Crazy World năm 1990, được sáng tác bởi ca sĩ chính của ban nhạc Klaus Mann và sản xuất bởi Ken Olsen năm 1991 và trở thành bài hit trên toàn thế giới. Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng ở Đức và khắp châu Âu và đứng vị trí số 4 tại Hoa Kỳ, đứng thứ 2 ở Anh Quốc.